0: Ja, poșor hanan. Han arde bucur. Ja poșof tu.
1: Oh bella donna.
0: Fal, am unda și codin și canon prap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radio.